Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere! Goodbye to you, my trusted friend.

Ja, en helt ny version av The Rachel med herreman ved navn Braden Ryle. Så, då har jeg havnet i Sverige, og fra min gode venn Peter Holmstedt i Sverige, så kommer denne låten her med amerikanergruppen Lazy Afternoon, og de er med seg Max Lawrence, Overtime.

Ja, fra Sven Tideman som der nede fra Australia, skal jeg fortsette å holde meg i Australia. Jeg takker for følge denne timen, og der er en låt igjen med en dame som heter Mary Gently. En stille, rolig låt, og en titel som heter The Night You Flew So High. Og da sier jeg fortsatt ha en god fredag og en god helg. Og her er Mary Gently, The Night You Flew So High.

Heisan, heisan. Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er fredag i dag og 3. juli. Det er også siste Aktuelt før da, for det blir ferietid. Mitt navn er Kenneth Norman, og starter da med musikk fra Shania Twain og Honey, I'm Home.

Det var musikk fra Sandra Lyng og låten Hugg. Håper du har det fint der ute. Det er jo sommer, og håper du koser deg da. Og Os Kammerkor 50 år, jubileumskonsert. Os Kammerkor fyller 50 år og inviterer deg til jubileumskonsert lørdag den 7. november i foregjennom på Os i Rana. Vi byr på allside musikk fra koret sin historie, samt innslag for dyktige solister. Med Os denne dagen har vi dirigenten vår, Turin Moberg Kirkebrydde, solist Marius Dahle Romslo og Victoria Bakka, og elever da fra musikkskolen. Dette kan du oppleve da lørdag den 7. november klokken 16. Musikk fra Howard Jones, Howard Islov, jeg venter. Det samme var Stig Van Eyck, jeg var der for you. Men nå får du høre Kygo og Selena Gomez, It's On To Me.

0: Det var Steven Tyler, It's a Feel So Good her på Radio Os. Og slik kan det gjøres, og det tok ikke lang tid før fra tid fra befaring til handling. For i lengre tid så rekkverket og steinene stått og vippet, før noen ikke hadde klart å holde fingrene unna. De er revet ned ved venterommet på Peppes bygge, men her har kommunen reagert raskt, for det ble gjort befaring for en halvannen uke siden, og denne uken startet utbredningen. En arbeider hos Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS har denne uken fått stein og rekkverk på plass igjen, så det blir satt opp for skaling. Og de skal fikse både mur og rekkverk slik at det sitter bedre for fremtiden, det sier Jan Terje Lund på teknisk i Bjørnafjorden kommune. Onsdag så ble det fylt betong i forskalingen, så det nok både stein og rekkverk sikkert godt på fremtiden. Det nytt i oss som melder dette. Du skal få Stig Van Eyck med oss der for you.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Stig Van Van Eyck, og låten var så der for jul. God sommer til deg, håper du har det fint der ute der du befinner deg. Temperaturen i dag på 21 grader, i morgen lørdag 16, og temperaturen på fredag, lørdag, unnskyld, søndag 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Nordvest frisk bris. På kysten liten kuling. I ettermiddag dreiende vestlig, og minkende til bris. Regn og regnbyger. Vesentlig først og sist på dagen. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol. Hordaland i morgen. Vestlig opp i frisk bris utsatte steder, fra om formiddagen sørlig, om kvelden igjen vestlig. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, særlig fra sent om ettermiddagen. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, der fikk du med låten Sommerkroppen. Brann i fritidsbåt klokken 21.14 i går kveld, så fikk politiet melding om båtebrann i Steinevika på Skorpo. Brenner i en fritidsbåt, ressurser var på vei, og en person hoppet i båten, og han hoppet i sjøen og nå plukket opp av en båt. Ingen skal være savnet, melder Vest politidistrikt klokken 21.19. Vedkommende skal ikke være skadet, men blir kjørt til legevakten for en sjekk. Alle nødetatene ble sendt til stedet. Båtene beskreves som overtent, og slukking i gang sett, og melder politiet klokken 21.34. Nytt i ord som har denne saken. Tommy Boy med Time to be Free ligger og venter, men nå skal du få musikk fra Odin Åstoga. Han skal også ha konsert på Tysnes åter, 753 meter over havet. Det er da kickstartet da Tysnes verste uka for torsdag 9. juli, da klokken 13. Dette er Farfar i livet.

Musikk fra Tommy Boy, Time to be free. Du fikk den her på Radio Ås. God fredag og god sommer. Og klokken 14.18 i går så fikk politiet melding om trafikkulykke i Smiebakken. Politiet og ambulanse på stedet opplyste operasjonsleder Bjørt Reb Nord, da bilen da var involvert til ulykka. Bilene skal være ryddet ut av veibanen når trafikken går forbi. Reb Nord forteller at det ikke ser ut som det ene bilen bilføreren har brutt vikeplikten, og ene bilen har traffet inn i siden på den andre, og hadde blitt opprettet sak på det forholdet. Det er Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jon Heit, Jazz Shatter Dreams.

0: Lytter til Radio Osår Aktuelt. Fredag i dag, det også siste Aktuelt da før ferietid, så vi tilbake i august. Dette var Phil Collins, In the Air Tonight her på Radio Os. God fredag og god sommer. Og lørdag i morgen, 4. juli, så inviterer Os Amcar til samling ved Bilextra i Jordmorsvingen fra 15 til 17, der det blir lodsalt gratis pølse og brus. Og det blir ikke bare i USA, det blir markert for medlemmene i Os Amcar. Klubb markerer også nasjonaldagen av å vise frem sine flotte amerikanske biler først på en samling, og så krusing rundt i bygda. Og klokken 17 så blir det krusing fra Bilextra, og ferden går via Ulven, Nordnes, gamle veien fra Lekven til Haugland, Alliem Færgkai, og avsluttes da i Os sentrum cirka 17.40. Så er det du ser, så du bare stiller opp da cirka 17.40 i morgen da. Det var nytt i Os som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var The Autofield og Julelov her på Radio Rose. God fredag til deg. Vi skal snart innom den nye festivalsjefen, Nora Gjerdevik Tveit. Hun er jo ny festivalsjef da på Tysnesfest. Mer om hun får du komme tilbake litt senere i sendingen. Nå blir det Prince og Purple Rain.

Craig David her på Radio Os, filmen inn. Det navnet i dag, det André og Andrine og André. Og så det i dag den internasjonale tegneseriedagen. Og så har vi kommet frem til årets 184. dag, og 181 dager igjen av 2026. Og ord for dagen ser sommeren av gode ting å gi oss. Den ser på oss med sine blomsterbutikk, Inger Hagerup sa det. Og Tromsøbrua ble åpnet på denne datoen 1960, og 1962 Frankrike godtok Algeriet som stat etter folkeavstemning. Og så kommer gratulere Tom Cruise, amerikansk filmskuespiller, født på denne datoen 1962. Og 1992 i Estland trådte den nye grunnloven i kraft. Nå skulle musikk fra Michael McDonald og Keep Forgetting Every Time You Need Near.

Det var Bonjour, Bardon, Merci etterlåten, og det er en ny låt fra Celine Dion. Og etter 40 år som kunstner og 25 år som gallerist stiller Peter Paron for første gang ut kavaler i eget galleri. Og kavalerne er et hyllest til landskapet, ideen og siste kjærgården som Peter har lagt sin elsk på. Det er utstillingsåpning i øyene, der ingen skulle tro at noen kunne drive galleri. Utstillingen i Holmen Galleri kan du se frem til 14. juli. Også Fysaposten som melder dette. Nå skal du få Luke Silva, Stuck in the Fire.

Det var musikk fra Bonnie Tyler og Holding Out for Hero. Og 1500 eventyrlystne fra hele verden kommer innom Bjørnefjorden, opplevelser i løpet av sommeren, og friluftslivet står i fokus for reiseglade turister, og veldig mange vel og gjør aktiviteter sine gjennom Bjørnefjorden opplevelser for å få med seg den flotte naturen fra sjølinje i kommunen. Bjørnefjorden opplevelser ble etablert i 2018 med sikte på å guide turister rundt i Bjørnefjorden. Turistsesongen starter i juni til september, og i tillegg til aktiviteter tilbyr Bjørnefjorden opplevelser ulike arrangementer. Rosa Fusaposten som melder dette. Straks retrojournal, musikk for Simple Red og Don't Do Down.

Det var Freddy Kalaste. Du hørte her på Radio Si Aktuelt et sommertegn. Aktuelt har jo også sommerferie fra i dag, så vi tilbake i august. Og nå blir det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge. Pakke hull om søndag, mandag og tirsdag. Så det også mulighet for snøfall i Høyfjellet i vest i Sør-Norge. Blant annet Sognefjellet er utsatt om du skal dit. Da er jeg følget av i meteorologene. Dersom du ferierer i fjellet, går det vel ut og pakke ekstra hull i sekken, skriver de på yre.no.

Det var musikk fra Kurti Larsen, en ny dag. Senere så skal vi innom den nye festivalsjefen på Tysnesfest, Nora Gjerdevik Tveit, som går inn i en spennende tid fremover. Mer om det kommer vi tilbake til. Men nå er det gyldne tider og sommertider.

Det var musikk for Jennifer Lopez, det du hørte, If You Had My Love. Og vi skal innom Tines fotballskole, som har vært del av 75-årsmarkeringen til Eikelandsfjorden IL. Den store jubileumsfeiringen kommer da først i oktober. Midt under Tines fotballskole fylte Eikelandsfjorden idrettslag 75 år. Idrettslaget markerer 75-årsdagen med is til alle deltakere mot slutten av fotballskoledagen. Vi venter med store jubileumsfeiringen til oktober. Og disse dager ved månedsskiftet juni-juli springer små og store rundt på fotballbanen. Den yngste på banen er 5 og 6 år, mener den eldste er om lag 13 år gammel. På banen er tydelig at ungene og de frivillige er inspirert av prestasjonen til det norske landslaget i VM. Det stadfester Merete Midtrød, som sitter i styret i Eikelandsfjorden idrettslag. Hun forteller ungene, ungdommene og de voksne begynte dagen med roing. Det er så kjekt at de ser at ungene her i dag med nye fotballsko. Mange av dem har ikke spilt før, men det er klart at de er inspirert av det norske landslaget i VM. Det sier Midtrød med et smil, og hun er pådriver den årets fotballskole. I året er det lag 80 unge påmeldt, og det er økning fra i fjor. Vi ungdommer mellom 14 og 16 år hjelper til med treningene sammen med landslagtrener og andre frivillige i klubben. Og hun forklarer at idrettslaget arrangerte Tines fotballskole i mange år før det tok en pause på noen år i fjor, og i fjor tok idrettslaget i tradisjon opp igjen, da med annen gruppe som ansvarlig for planlegging. Det er Osa Fusa-posten som melder dette. Om ikke så veldig lenge oppdaterer deg på vær og temperatur, men før det er mer musikk nå, Ragnhild Harked, og du gjør Remember.

Men at Vark hørte du her på Radio Os, hvor kan det bli? Og den nye festivalsjefen på Tysnesfest, Nora Gjerdevik Tvedt, går inn i en spennende tid. Fremover hun ble raskt oppmerksom på hva mye jobbroll innebærer. Og Nora oppråder alle nølere til å kjøpe billett i år. Og vi lager til et område for VM-kamper på Gjerstad. Her blir det kvartfinale og god stemning, sier den nye Tysnesfest-sjefen Nora. Hun sier også at hun håper på flere melder seg frivillig til festivalen. Festivalsjefen forteller at båthavnen begynner å fylle seg opp, og med at fremdeles er flere ledige plasser på campingen. Det melder Tysnes Bladet. Har du fått en oppfordring å bli med på som frivillig? Vi skal over til Lady A. Need You Now.

0: Det var Lady A og Need You Now. Temperaturen i dag på fredag 21 grader, i morgen lørdag 16, og på søndag temperatur på 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Nordvest frisk bris. På kysten liten kuling. I ettermiddag dreiende vestlig og minkende til bris. Regn og regnbyger. Vesentlig først og sist på dagen. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol. Hordaland i morgen. Vestlig opp i frisk bris utsatte steder, fra om formiddagen sørlig. Om kvelden igjen vestlig. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, særlig fra sent om ettermiddagen. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Justin Bieber, What You Do Mean. Iris-gården har planer om å utvide kjøpesenter, og nå har den fått på plass en ny leietaker, og det er Rett Mat. En ny startet firma som fikk en brakstart med utlevering, leieavtale i første omgang på ett år. Vi trodde at det ikke var marked for det i oss, men etter vi åpnet har etterspørsel vist seg å være større enn vi først ventet. Det sier Trygve Berentsen fra Rett Mat. Det er Mitt Siden som melder dette.

Ja, dette var Emma Steinbakken, Noen papper er flinkere enn andre. Det var en dag en ny låt. Det gratis konsert på Lysøen på søndag som kommer klokken 14. Det holdes i Amfiet ved Gamle Tunet. Det båttransport fra byen Kain, tur et tur. Fire strykere fra Bergen Filharmoniske ungdomskorsetter spiller i duo og kvartett. Det bare gleder seg om du skal dit. Og det var aktuelt for i dag. Nå blir det sommerferie, og så aktuelt tilbake da mandag 10. august. Ønsker deg da god sommer, det bare å nyte ferien. Mitt navn er Kenneth Norman, og slutter da med Panorama, med Krul Sommer. God sommer!

Britiske symfoniske rocker Muse og popdama Emily Ellie, beklager Golding, var det du hørte der, har jo en hit med denne blant annet. Ellie Golding. Og den heter Love Me Like You Do.

Ja då, det var nettopp LA Golding du hörte sammen med Muse i en ny innpakning kanskje for LA. Brittiske sanger er hun, og brittisk er jo også Muse, som altså er ute med albumet som da heter The Wow Signal. Vi skal videre til norsk på norsk. Emilie Hollow, to stopper unna Karl Johan, heter denne låten.

0: Det var lille, det var lille, det var I hvert fall Emilie Hollow og to stopp unna Carl Johan. Ikke så liten Emilie, akkurat passelig kanskje, og en flink norsk artist, eller dyktig norsk artist heter det vel. Dette altså musikknytt på Radio Os, går ukentlig, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen 06 til 07. Ramon og Ylva.
1: Wait, is this like the remix?

Det var norsk Ramon og norsk Ylva Hot Guys, og det var en remix du fikk der altså. Og så kan vi jo nevne at undertegnede han lar av og til mikrofonen stå på, og akkurat nå gjorde det, og så får du den stygge hosten min ut på eteren. Det var ikke meningen. Håper musikken dominerte. Vi har mer musikk på gang. Street Boys og Synne Vo. Evig sommer.

Det var Gladgutten fra Stavanger, det Isa, og låten den heter altså Hot. Vi skal til Desperado, det vil si låten heter Desperado, og så det Annika fra Danmark som fremfører. Snart Madcom med ny låt. Og snart også The Rolling Stones med ny låt.

Det er deilig å være norsk i Danmark, ikke det vi sier? Og så er det jo deilig å høre dansk musikk i Norge også, Annika, med låten som heter Desperado, var det du fikk. Vi skal til flere glade gutter. Madcon er ute med ny låt. I Can't, altså mer norsk på engelsk, riktig nok.

kjent for å lage fengende musikk er selvfølgelig Madcon, og det var jo fengende dette, og I Can't heter altså ny låt fra gutta som ute. De for øvrig ute med tre låter på en EP som heter Contrast Volume 1. Vi skal videre til Bergen og til Alan Walker som har fått med seg Evermax I en låt som heter Fate.

Fra Bergen og ut i den store verden, Alan Walker og Ava Max, I hvert fall Alan Walker fra Bergen. Du hørte altså låten som heter Fate. Så skal vi til lokalt prosjekt, det vil si vi skal til Solans, som da er ute med låt sammen med lokale Cream, og da en låt som heter Perception, og da Solans og Cream Edit, for å være precis, hentet ifra EP. Og ganske kult da, dette altså lokale helter, som også ute i den store verden sammen med Aurora, Alan Walker, Kygo og flere til.

Ja, det var ærlig norsk rock alla 70-tallet. Blond Rose Dance Floor fikk du en god smakebit av, en låt på hele 5 minutter det. Vi skal til Morgan Sulele, og vi skal til Ravi, og vi skal til Lomma full av solskinn. Altså Morgan Sulele featuring, så det heter på godt norsk,

tidligere i sendingen så var vi inne om evig sommer med Street Boys og Synevo. Her Morgan Sulel og Ravi med lommer full av solskinn. Om ikke full av solskinn, så i hvert fall bra med solskinn. Det hadde vært greit å ha til lommer her vest. Og evig sommer? Nei takk, det noe med årstiden og i dette landet. Det ikke det? Vi setter pris på de alle våren, folkens. Magisk. Sommeren kan være magisk. Høsten, fin, fin fargesprakene. Vinteren, kvitt, kaldt og absolutt fint for de som vil ut og leke seg i snøen. Vi skal til Kasabian. Superpowers. Så tror jeg vi kan henge på god sommer når vi nå for alvor inne i sommermånedene. God sommer uansett vær. Vestlandet, folkens. Radio Os, musikk nå.

Lomma full av solskinn og superpower, da vi kanskje der. Dette var I hvert fall Kasabian og superpowers. Så skal vi til Nord-Norge, til Tromsø-trakten. Violet Road ute som en ny låt. Daylight heter denne. Så fikk jeg med meg at noen av medlemmene I Violet Road også med I bandet til Åge Alexander.

En fin gjeng, det fra Troms-traktene, Wild at the Road, og låten som heter Daylight. En glad gjeng som leverer fin rock, eller poprock kanskje mer riktig å si. Så nevnte jeg at noen av medlemmene også med I Åge Aleksandersen sitt nye band. Han driver jo på og har forlatt sambandet, men kjører på videre med mer musikk og turnering og hele pakka. Det kommer vi nok tilbake til. Nå skal vi til legendene The Rolling Stones. Jealous Lover heter denne låten. Og de har lovet nytt album altså. Så gutta har ikke tenkt å gi seg enda.

Ja, det var en smakebit på Divine Intervention ifra The Rolling Stones, og så fikk du hele Jello's Lover. Med det så er vi kommet til veisende i musikknytt på Radio Os denne uken, og som sagt, de neste ukene så blir det musikknytt sommerspesial. Da tar vi for oss musikk som er kommet ut i løpet av dette første halvåret av 2026. Vi runder av med Hivju and the Garbage King, og det er altså Kristoffer Hivju i spissen, og han kjenner vi jo som skuespiller. Han har til og med vært med i Hollywood-filmer, og så er han glad i musikken og har spilt i band siden han var 10 år gammel, og holder på og har nå platesignering med da The Garbage King, eller Hivju and the Garbage King, og låten den heter The Garbage King. Mitt navn det er Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge, og god sommer videre, folkens. Vi er sterkt tilbake, selvfølgelig.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene.

meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ensomhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei,

kelner som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

0: Radio Os.
1: Heisan, heisan, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er fredag i dag og 3. juli. Det er også siste Aktuelt før da, for det blir ferietid. Mitt navn er Kenneth Norman, og starter da med musikk fra Shania Twain og Honey, I'm Home.

Det var musikk fra Sandra Lyng og låten Hugg. Håper du har det fint der ute. Det er jo sommer, og håper du koser deg da. Og Os Kammerkor 50 år, jubileumskonsert. Os Kammerkor fyller 50 år og inviterer deg til jubileumskonsert lørdag den 7. november i foregjennom på Os i Rana. Vi byr på allsidig musikk fra koret sin historie, samt innslag for dyktige solister. Med Os denne dagen har vi dirigenten vår, Turin Moberg Kirkebrydde, solist Marius Dahle Roms og Victoria Bakka, og elever da fra musikkskolen. Dette kan du oppleve da lørdag den 7. november klokken 16. Musikk fra Howard Jones, Howard Islov, jeg venter. Det samme var Stig van Eyck, jeg var der for jul. Men nå får du høre Kygo og Selena Gomez, It's on to me.

0: Det var Steven Tyler, It's a Feel So Good her på Radio Os. Og slik kan det gjøres, og det tok ikke lang tid før fra tid fra befaring til handling. For lengre tid så rekkverket og steiner stått og vippet, før noen ikke hadde klart å holde fingrene under. De er revet ned ved venterommet på Peppes bygge, men her har kommunen reagert raskt, for det ble gjort befaring for en halvannen uke siden, og denne uken startet utbredningen. En arbeider hos Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS har denne uken fått stein og rekkverk på plass igjen, så det blir satt opp for skaling. Og de skal fikse både mur og rekkverk slik at det sitter bedre for fremtiden, det sier Jan Terje Lund på teknisk i Bjørnafjorden kommune. Onsdag så ble det fylt betong i forskalingen, så det nok både stein og rekkverk sikkert godt på fremtiden. Det nytt i oss som melder dette. Du skal få Stig Van Eyck med oss der for you.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Stig Vann van Eyck, og låten var så der. For jul, god sommer til deg, håper du har det fint der ute der du befinner deg. Temperaturen i dag på 21 grader i morgen, lørdag 16, og temperaturen på fredag, lørdag, unnskyld, søndag 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Nordvest frisk bris. På kysten liten kuling. I ettermiddag dreiende vestlig, og minkende til bris. Regn og regnbyger. Vesentlig først og sist på dagen. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol. Hordaland i morgen. Vestlig opp i frisk bris utsatte steder, fra om formiddagen sørlig. Om kvelden igjen vestlig. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Særlig fra sent om ettermiddagen. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, der fikk du med låten Sommerkroppen. Brann i fritidsbåt klokken 21.14 i går kveld, så hadde fikk politiet melding om en båtebrann i Steinevika på Skorpo. Brenner i en fritidsbåt, ressurser var på vei, og en person hoppet i båten, og han hoppet i sjøen og nå plukket opp av en båt. Ingen skal være savnet, melder Vest politidistrikt klokken 21.19. Vedkommende skal ikke være skadet, men ble kjørt til legevakten for en sjekk. Alle nødetatene ble sendt til stedet. Båtene beskreves som overtent, og slukking i gang sett, og melder politiet klokken 21.34. Nytt i ord som har denne saken. Tommy Boy med Time to be Free er ligger og venter, men nå skal du få musikk fra Odin Åstoga. Han skal også ha konsert på Tysnes åter, 753 meter over havet. Det er da kickstarter da Tysnes vestuka for torsdag 9. juli, da klokken 13. Dette er Farfar i livet.

Musikk fra Tommy Boy, Time to be Fridtjofvigtan her på Radio Os. God fredag og god sommer. Og klokken 14.18 i går så fikk politiet melding om trafikkulykke i Smiebakken. Politiet og ambulanse på stedet opplyste operasjonsleder Bjart Reb Nord, da bilen da var involvert til ulykka. Bilene skal være ryddet ut av veibanen når trafikken går forbi. Reb Nord forteller at det ikke ser ut som det ene bilen av bilførende har brutt vikeplikten, og ene bilen har traff inn i siden på den andre, og hadde blitt opprettet sak på det forholdet. Det er Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jon Heite, Jazz, Shattered Dreams.

0: Du lytter til Radio Osår Aktuelt. Fredag i dag, det er også siste Aktuelt da før ferietid, så vi er tilbake i august. Dette var Phil Collins, In the Air Tonight her på Radio Os. God fredag og god sommer. Og lørdag i morgen, 4. juli, så inviterer Os Amcar til samling ved Bilextra i Jordmorsvingen fra 15 til 17, der det blir lodsalg, gratis pølse og brus. Og det blir ikke bare i USA, det blir markert for medlemmene i Os Amcar. Klubb markerer også nasjonaldagen, der vi har vist frem sine flotte amerikanske biler først på en samling, og så krusing rundt i bygda. Og klokken 17 så blir det krusing fra Bilextra, og ferden går via Ulven, Nordnes, gamle veien fra Lekven til Haugland, alle hjem ferdekai og avsluttes da i O-sentrum cirka 17.40. Så er det du har sett, så du bare stiller opp da cirka 17.40 i morgen da. Det var nytt i Åse som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var The Outerfield og Julelov her på Radio Os. God fredag til deg. Vi skal snart innom den nye festivalsjefen, Nora Gjerdevik Tveit. Hun er jo ny festivalsjef da på Tysnes Fest. Mer om hun får du komme tilbake litt senere i sendingen. Nå blir det Prince og Purple Rain.

Craig David her på Radio Os, fill me in. Det navnet i dag, det André. Og Andrine og André. Og så det i dag den internasjonale tegneseriedagen. Og så har vi kommet frem til årets 184. dag, og 181 dager igjen av 2026. Og ord for dagen, ser sommeren av gode ting å gi oss, den ser på oss med sine blomsterbutikk, Inger Hagerup sa det. Og Tromsøbrua ble åpnet på denne datoen 1960, og 1962 Frankrike godtok Algerie som stat etter folkeavstemning. Og så kommer gratulere Tom Cruise, amerikansk filmskuespiller født på denne datoen, 1962. Og 1992 i Estland trådte den nye grunnloven i kraft. Nå skulle musikk fra Michael McDonald og Keep Forgetting Every Time You Need Near.

Det var Bon Jovi, Bardon, Merci etter låten, og det er en ny låt da fra Celine Dion. Hun har etter 40 år som kunstner og 25 år som gallerist stiller Peter Paron for første gang ut kavaler i eget galleri. Og kavalerne er et hyllest til landskapet, ideen og siske kjærgården som Peter har lagt sin elsk på. Det er utstillingsåpning i Øyene, der ingen skulle tro at noen kunne drive galleri. Utstillingen i Holmen galleri kan du se frem til 14. juli. Otto Fysaposten som melder dette. Nå skal du få Luke Silva, Stuck in the Fire.

0: Det var musikk fra Bonnie Tyler og Holding Out for Hero. Og 1500 eventyrlystne fra hele verden kommer innom Bjørnefjorden opplevelser i løpet av sommeren. Og friluftsliv står i fokus for reiseglade turister, og veldig mange vel og gjør aktiviteter sine gjennom Bjørnefjorden opplevelser for å få med seg den flotte naturen fra sjølinjen i kommunen. Bjørnefjorden opplevelser ble etablert i 2018 med sikte på å guide turister rundt i Bjørnefjorden. Turistsesongen starter i juni til september, og i tillegg til aktiviteter tilbyr Bjørnefjorden opplevelser ulike arrangementer. Osa Fusa-posten som melder dette. Straks retrogjørende, musikk for Simple Red og Don't Do Down.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var Freddy Kalas. Du hørte her på Radio Osi Aktuelt, et sommertegn. Aktuelt tar jo også sommerferie fra i dag, så vi er tilbake igjen i august. Og nå blir det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge. Pakk ull om søndag, mandag og tirsdag. Så det også mulighet for snøfall i Høyfjellet i vest i Sør-Norge. Blant annet Sognefjellet er utsatt om du skal dit. Da er i følge av i meteorologene. Dersom du ferierer i fjellet, går det vel ut og pakker ekstra ull i sekken, skriver de på yre.no.

Det var musikk fra Kurti Larsen, en ny dag. Senere så skal vi innom den nye festivalsjefen på Tysnesfest, Nora Gjerdevik Tveit, som går inn i en spennende tid fremover. Mer om det kommer vi tilbake til. Men nå er det gyldne tider og sommertider.

Det var musikk for Jennifer Lopez, det du hørte, If You Had My Love. Og vi skal innom Tines fotballskole, som var del av 75-årsmarkeringen til Eikelandsfjorden IL. Den store jubileumsfeiringen kommer da først i oktober. Midt under Tines fotballskole fylte Eikelandsfjorden idrettslag 75 år. Idrettslaget markerer 75-årsdagen med is til alle deltakere mot slutten av fotballskoledagen. Vi venter med store jubileumsfeiringen til oktober. Og disse dager er ved månedskiftet juni-juli, springer små og store rundt på fotballbanen. Den yngste på banen er 5 og 6 år, medan den eldste er om lag 13 år gammel. På banen er tydelig at ungene og de frivillige er inspirert av prestasjonen til det norske landslaget i VM. Det stadfester Merete Midtrød, som sitter i styret i Eikelandsfjorden idrettslag. Hun forteller ungene, ungdommene og de voksne begynte dagen med roing. Det er så kjekt at de ser at ungene er her i dag med nye fotballsko. Mange av dem har ikke spilt før, men det er klart at de er inspirert av det norske landslaget i VM. Det sier Midtrød med et smil, og hun er pådriver den årets fotballskole. I året er det lag 80 unge påmeldt, og det er økning fra i fjor. Vi ungdommer mellom 14 og 16 år hjelper til med treningene sammen. Vi har landslagtrener og andre frivillige i klubben. Og hun forklarer at idrettslaget arrangerte Tines fotballskole i mange år før det tok en pause på noen år i fjor. Og i fjor tok idrettslaget tradisjon opp igjen, da med annen gruppe som ansvarlig for planlegging. Det er Osa Fusa-posten som melder dette. Om ikke så veldig lenge oppdaterer deg på vær og temperatur, men før det er mer musikk nå, Ragnhild Harked, og du gjør Remember.

Men at Våk hørte du her på Radio Os, hvor kan det bli? Og den nye festivalsjefen på Tysnesfest, Nora Gjerdevik Tvedt, går inn i en spennende tid. Frem var hun ble raskt oppmerksom på hva mye jobbroll innebærer. Og Nora oppråder alle nølere til å kjøpe billett i år. Og vi lager til et område for VM-kamper på Gjerstad. Her blir det kvartfinale og god stemning, sier den nye Tysnesfest-sjefen Nora. Hun sier også at hun håper på flere melder seg frivillig til festivalen. Festivalsjefen forteller at båthavna begynner å fylle seg opp, og med at fremdeles er flere ledige plasser på campingen. Det melder Tysnes Bladet. Har du fått en oppfordring å bli med da på, som frivillig? Vi skal over til Lady A. Need You Now.

0: Det var Lady A og Need You Now. Temperaturen i dag på fredag 21 grader, i morgen lørdag 16, og på søndag temperatur på 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Nordvest frisk bris. På kysten liten kuling. I ettermiddag dreiende vestlig og minkende til bris. Regn og regnbyger. Vesentlig først og sist på dagen. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol. Hordaland i morgen. Vestlig opp i frisk bris utsatte steder, fra om formiddagen sørlig. Om kvelden igjen vestlig. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Særlig fra sent om ettermiddagen. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Justin Bieber og What You Do Mean. Iris-gården har planer om å utvide kjøpesenter, og nå har de fått på plass en ny leietaker, og det er Rett Mat. En ny startet firma som fikk en brakstart med utlevering. Leieavtale i første omgang på ett år. Vi trodde at det ikke var marked for det i Os, men etter vi åpnet har etterspørsel ved seg å være større enn vi først hadde ventet. Det sier Trygve Berentsen fra Rett Mat. Det er Mitt Siden som melder dette.

La dette være Emma Steinbakken, noen papper flinkere enn andre. Det var en dag en ny låt. Det gratis konsert på Lysøen på søndag som kommer klokken 14. Det holdes i Amfiet ved Gamle Tune. Det båttransport fra byene kan tur et tur. Fire strykere fra Bergen Filharmoniske ungdomskorsetter spiller i duo og kvartett. Det bare gleder seg om du skal dit. Og det var aktuelt for i dag, nå blir det sommerferie, og så jeg aktuelt tilbake da mandag 10. august, ønsker deg da. God sommer, det bare nyte ferien. Mitt navn er Kenneth Norman, og slutter da med Panorama med Krul Sommer. God sommer!

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens den første i 2026. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin Vassengutane, Freddy Callas, L.O. Ubega, Bjelleklang for å nevne noe. Men vi skal begynne med Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere. Gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle i komiserien Fresh Prince i Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen i Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også i Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene i filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi begynner med DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince låten Summertime.

DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince låten Summertime fikk du der. Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt, Lathans, på HMV. I 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuko, Svingit, Metronom, samt Holmeholmestrand, Ditt og Datt og Dott, for Columbia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Vi slipper til Bjarne Nerem og Per Asplin, låten Sommervind.

Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind. Fikk du der. Frank Sinatra og Julio Iglesias sin versjon Summerwind ble utgitt i 1998. Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind ble utgitt i 1972 fra albumet Sommer i Tønsberg. Vassenguttane er et norsk band fra bygda Omdalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassenguttane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset, som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassenden. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tisland. Vi slipper til Vassenguttane låten Hjortejakt.

Vassendguttane låten Hjortejakt. Vassendguttane har jo 30 års jubileum i 2026. Vi kan også nevne at de spilte konserter blant annet i Oshallen i 2006 Oceana, 2023-2025 og i år 2026. Vi slipper til. Freddy Kallas, låten Festival.

0: Freddy Kallas, låten Festival. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Vi slipper til. LOU Bega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Mambo number 5.
1: Bega låten Mambo number 5. Fikk du der? Bjelleklang en norsk vokalgruppe fra Lørenskog som begynte i 1986-gruppen, kombinerer sanger framført i rena cappella-stil med sanger akkompagnert av blant annet gitar eller mer utradisjonelle instrumenter som stekepanne og nattpotte. Repertoaret består av egne sanger og norskspråklige versjoner av kjente sanger fra andre artister, ofte med humoristiske tekster. De ble kjent på begynnelsen av 1990-tallet med sanger som Hittetur og For meg sjøl er stønn. Vi slipper til. Bjelleklang låten Gummihattsving.
2: Raz, dva, tri, četire. Raz, dva, tri, četire. Bravo. Sjeva. Da, aeroflot, Brezhnev.
3: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på meg min gummihatt.

Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten «Fy faen». Vi slipper til. Hikim og Temur låten «Fy faen».

0: sanger.
1: Hikim og Temur låten Fy faen. Fikk du der? Hikim spilte på gatefest i Os sentrum 2026. Are Odin er et norsk humorbasert radioprogram på NRK Radio ledet av Are Senne Osen og Klaus Joakim Sonstad, som den fiktive personen Odin Jensenius. Programmet gikk opprinnelig fra 2002 til 2005 og igjen fra 2015 til 2022. I de første årene ble det sendt på ungdomskanalen P3, men da det gjenoppsto i 2015 ble det sendt på P1. Det gikk på hverdager i perioden 2002 til 2005 og på lørdager fra 2015 til 2022. Radioparet ble kåret til årets radionavn i 2005 og mottok samtidig publikumsprisen. Vi slipper til. Are og Odin låten Klapp Klapp.

0: Are og Odin låten Klapp Klapp. Fikk du der.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Da skal vi ta en status på festivaler denne uken. Blir det sus og dus i Odda, 6. til 8. august blir det. Knut T. Storbukås, født 23. april 1943, kjent under artistnavnet Sputnik, en musiker og lastebilsjåfør fra Bostrak i bygda Tørdal i Drangedal kommune i Telemark. Hans mest kjente sanger Skilles Johanne og Lukk opp din hjertedør. Vi slipper til Sputnik låten Zanzibar.

Lars Vaular og Angelo Reira Låten snakker for seg. Fikk du der? Vi kan også nevne at Lars Vaular fremførte en gratis show i Bergen, dette var i forbindelse med festspillene. Vi slipper til Ylvis låten The Fox.

Ylvis-låten The Fox. Fikk du der. Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker kommer også til sus og dus, og til høsten blir det juleshow med Ylvis og Kaji fra Raske menn i Oceana. Crazy Frog, opprinnelig kjent som The Anning Ting, er en svensk CGI-animert figur og eurodansmusiker skapt i 2003 av skuespiller og dramatiker Erik Wernqvist. Figuren markedsføres av ringetoneleverandøren Jamba, og ble opprinnelig skapt for å akkompagnere en lydeffekt produsert av Daniel Malmedal mens han forsøkte å imitere lyden av en totaktsmotor. The Crazy Frog skapte en verdt en som spennende hitsingel med en coverversjon av Beverly Hills Soupe-kjenningsmelodien, Axel F., som nådde førsteplassen i Tyrkia, New Zealand, Australia og mesteparten av Europa. Det påfølgende albumet Crazy Frog Presents Crazy Hits og den andre singelen, Popcorn, nøt også verdt en som spennende suksess på hitlistene, og et andre album med titlen Crazy Frog Presents More Crazy Hits ble utgitt i 2006, samt et tredje album, Everybody Dance Now, utgitt i 2009. The Crazy Frog skapte også mange singler, en rekke varer og leker, samt to videospill før de tok pause i 2009. Vi slipper til Crazy Frog låten Axel F. Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

Crazy Frog låten Axel F. Fikk du der? I juni ble det arrangert konserter i Vånghallen i forbindelse med Kulturveko i Os. Vi slipper til Big Horn Better Boys låten Little Walter.

Big Horn Better Boys låten Little Walter her fikk du der. Det ble også musikk med kunstig intelligens I vognhallen med Gisle Knudsen som bruker Suno og KI for å produsere musikk. Senere på kvelden så fremførte et lokalt band fra Os Breisås sine låter ganske imponere, må jeg si. Vi slipper til Breisås låten Hitta.

Reisås låten Hitta fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio Os laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Rune Rudberg, låten Ut mot havet, kommer også til Vestland i sommersus og Dus i Odda. Ha en fin uke videre.

Ja, en helt ny version av Day Rachel med herreman ved navn Braden Ryle. Så, då har jeg havnet i Sverige, og ifra min gode venn Peter Holmstedt i Sverige, så kommer denne låten her med amerikanergruppen Lazy Afternoon, og de er med seg Max Lawrence, Overtime.

Ja, gruppen Lazy Afternoon, då må man jo si det at over grensen til Sverige lager de mycket bra musik. Og det gjør de litt andre steder, for her kommer en som heter Diana Young og Whiskey in My Veins.

Ja, Sorter de Border, Dave Inslee til Dan Washburn, Nord-Irland, her igjen, Ain't Worth the Whiskey.

Ja, fra Sven Tideman som er der nede fra Australia, skal jeg fortsette å holde meg i Australia. Jeg takker for følge denne timen, og der er en låt igjen med en dame som heter Mary Gently. En stille, rolig låt, og en titel som heter The Night You Flew So High. Og da sier jeg fortsatt ha en god fredag og en god helg. Og her er Mary Gently, The Night You Flew So High.

0: guess I'm selfish.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Jeg savner stemmen din og hånden din som søker min. Lyden av dine skritt og den varme lukten av håret ditt og munnen din med smak av vin og pusten din og latteren din og våkne opp med den varme kroppen din så nær meg. Jeg savner å trøste deg og være der når du

each shared by the old radio. We'd listen back to that rhythm

and be.

0: You too.
1: You're welcome.